0: organizacije najvažnijeg fudbalskog takmičenja na svijetu. Podsjetimo i na to da će naredni mundijal 2030. godine donijeti nove specifičnosti. Glavni domaćini bit će Španija, Portugal i Maroko, dok će u Urugvaju, Argentini i Paragvaju biti odigrane svečane uvodne utakmice povodom 100. godina od prvog svjetskog prvenstva. Tako će se prvi put u istoriji planetarna fudbalska smotra igrati na čak tri kontinenta, Europi, Africi i Južnoj Americi. In 2026, the champions of the world are Spain! Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni Tepiha Mamić DOO Živinice.